0: Yes, I am. They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am.
1: Check Harlow med First Class, 12 minutter over 8. Lige om lidt, så skal det handle om danske varer på hylderne. Det bliver lige efter Usher med Yeah.
2: Peace out.

Roar her fra Katy Perry. Det er altså sang A, så skal du bare skrive A til 28 36 12 12. Eller B. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a... Treat you better her for Shawn Mendes. Det er altså sang B. Skriv ind A eller B til 28 36 12 12.